jana aba waya pakana mo washa kwaduko mo sapa aba waya pakana mo washa kwaduko mo sapa.